القرآن مثال نني كو دي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بيتا يالا تك فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيتور رغلو او مجي تي او مجي لوماي رغال فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيت كون صلى الله عليه وسلم امنستينا درتي عامر غير بغ جام ما جام ام ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ne dérati julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banki bi da def pré ci banque bi jëndu auto mbokk yi yéne nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay mëna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxo la jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bokku lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille té ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñu ngati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yobula safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddugudu fanet ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سرين مود مباي تام، يضع الله ونصر. بوك أوديتيري راديو خسير أون لاين، ديلو سي نيو بنين يون ci sen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té sen mbokk sen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko défal dimanche ju nek ci daram bi ñuy tuddé Hiyaa Ulumuddin. Bi mu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel len wenen yoon, ñaanal len Yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnt alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee a tarbiyatu wa taalim, jàng ak yar, wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, mi ngi woon bu ñu dellu siwaate beneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ni kulli makaan maqaal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serign daara yu dajé boole seen bopp ci neñu association ba la ko taxaju moy ñu yok seen salaire ci serign daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane, mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina tay adina musta wessu fukki wer ak yar, semaine bi juroom ñaari fan, penkital jant bi benn bis. Motax moom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim, inna idata suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برام fukki wer ak yar la, muni lolou decision la bu yalla designer tabaaraku ta'ala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay, admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoy le minha arba'atu hurum, amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la, wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare. Na ngeen fexé ba bu len ko de sacraliser,
muy nak wer yu sakre yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ko sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al musrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikun moy ñu nek ci biir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mab bere bi nit yalla yi di mab bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul musrikin kafa jamar lol len ak ñom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn du la seen badar yow borom xam xam bu ni nix mi xéeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatilul musrikin kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul musrikin kafa ñi bëgg désacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi leen ko wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante gi yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serign saga ko yey na nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon drawati na yow mi ni ci deug man ko layel ci alcorane ak sunna man ko layel ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral ni ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma saga cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ déclaton badar